0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaffa dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butiken.
3: I butik och på nett. Savanna.
4: Du, nu har de 30% på boxer och jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på boxer och jeans?
5: Ja.
4: Alla modeller?
5: Ja.
4: Ja, så varför är vi här då?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos

0: för bara 39 kronor. Myvel av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
1: Storebrand presenterar ett helt neppo.
2: Nej.
3: Det var ju rekordnedbör. Ingen läckage alltså. Ingenting?
2: Nej.
3: Inte i källaren heller?
2: Nej.
3: Okej, vad med runt grundmuren då?
2: Nix.
3: Vad med naboen då?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
2: ja, ja, men va?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims på plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det Mira som på besøk her i dag, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk og takk for sist.
0: Godt å se deg.
1: Du liker så.
0: Det så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
1: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
0: Takk, Lige.
1: Altså, du har jo alltid sett bra ut, men du ser tæn ut, trent, og du bare sånn...
0: Ja, men takk.
1: Ta det med rolig, så gi oss andre en sjans.
0: rolig da. Nei, men takk i like måte. Du ser ut som en million. Nej, sommaren har varit god.
1: Ja, det har varit en god sommar. Det var en lång, varmt och ja. Långt.
0: Vad gjorde du i sommar?
1: Du, jag var faktiskt bara hemma. Jag har varit ute och rest. Jag jobbat en del och så följde VM. Jag följde VM upptog hela sommaren.
0: Ja.
1: Det är det enda jag husker i alla fall.
0: VM-feber.
1: Ja, det var ordentlig VM-feber.
0: Och så har du ju album på väg. Du har gitt oss flera singler sist igår då. Tornerosa, den ska vi självklart snacka om och höra här också. Det är Mira som är på besök hos mig. Ska oss höra plats nummer 24 här nu på VG-listan topp 40. Där finner vi Bella K med I love it. I love it. I love it.

0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.